Koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Aset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.
4: I upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 9 sati 2 minute. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Jutro u Goraždu oblačno s kišom, trenutno u našem gradu negdje oko 15 stepeni, dakle nije previše hladno, ali oblačno je i kiša. Nadamo se da ste jutro evo započeli uz osmih i dobru energiju. Pred nama su dakle nove informacije, dobra muzika i još mnogo toga, stoga vas pozivamo da nam ukažete povjerenje. Inače, što se tiče vremena, kažu meteorolozi, u BiH tokom dana oblačno, vrijeme s kišom, a dnevna temperatura zraka između 17 i 23, a na jugu zemlje do 25 stepeni.

0: marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Svako od nas ima svoj san, da bude odličan i ponosan đak. Sanjati treba od nas svako, jer san u javu pretvoriti je lako. Ja ću svoj san ostvariti jedan dan, da budem policajac, eto, to je moj san.
1: Dobar dan svim vjernim slušateljima najboljeg radija Goraže. Stigao nam je vikend. Još jedno subotnje prije podne družite se sa vašim malim školarićima. Radna sedmica prođe brzo. Školskih obaveza je brdo. Ali se radujemo vikendu i radiju. Tu smo radosni i veseli. Sa vama se danas druže Adin,
2: Amina
1: i Ajša.
3: Zaista se radujem ovom druženju sa drugarima. I onda, u ponedjeljak, sve to prepričavamo sa našim školskim drugarima. Slušamo njihova zapažanja i kritike. Uglavnom pozitivne. Kažu da mnogo toga nauče u našoj emisiji i raduju se svakom slušanju na radiju. Iako ovo proljetno sunce mami napolje, jutro čekaju u svojim domovima uz najbolji radio i našu emisiju. Dobro došli!

Znate li vi šta je dobrota? To je kad nekome pomogneš, kada podijeliš užinu ili kad samo kažeš li

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

U ovom danu reći ćemo i da se više nikada i nikome ne ponovi dan u kojem ste postajali heroji. Dan u kojem počinje rat i smrt. Dan u kojem počinju rastanci. Dan u kojem majke ispraćaju sinove, a djeca prerano odrastaju. A vi niste dali ni pedalj ove zemlje, ove Bosne, ove Drine, ove domovine. Niste dali da pobjede smrt, ni mržnja, ni nepravda. Pobjedili su ljubav prema domovini, hrabrost i ljudsko dostojanstvo. Za sve one koji su položili svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, zamolit ću vas da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi način odamo počast herojima našim.

Aset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom kompleksu Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Prema informacijama Instituta za nestale osobe

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

jutarnja kafa ili čaj možda imaju veći značaj nego što mislimo, jer mogu dugoročno doprinijeti zdravlju mozga. Novo istraživanje pokazuje da umjerena konzumacija 2 do 3 šoljice kafe ili 1 do 2 šoljice čaja dnevno može biti povezana s manjim rizikom od demencije i sporijim opadanjem kognitivnih sposobnosti. Analiza podataka više od 130.000 ljudi pokazala je da osobe koje redovno konzumiraju kafu s kofeinom imaju značajno manji rizik u odnosu na one koji je rijetko piju. Naučnici smatraju da su zato zaslužni kofein i polifenetil koji štite ćelije i smanjuju upalne procese organizmu.

0: meni drago kad čujem da ljudi uživaju u tom, šalju i tekst. Bio jedan period kad sam ja toliki pritisak imao da mi je Nuno Rantalić privat u svom studiju napravio one, kako se zove?
1: CD-ove.
0: CD-ove, evo. Ja sam to privat u sebi, on to išao dijelio. Ljudi su slali onaj i pisma i u pismu po 3-4 marke, 5 i 10, bilo i pa 50 maraka da ja to nosim. I ti to je prošlo. Ali onda, šta ja znam, mislim, ja volim svoje pjesme.

0: govorili smo o tome koliko je teško bilo doći do snimka, koliko se muzika slušala s ploča, skidala na taj način pa reprodukovala. Danas sve imamo na jedan klik udaljeno, ali nam je kvalitet muzički mnogo udaljeniji nego što je bio u tim godinama.
1: Da vam kažem, ima najbolja priča da ne bi sad ja ispao kritizer, taj čovjek, onaj grand emisija. U sodi ono poštovanje ljudi koji obslužuju to. Ali vi se okrenete na drugu stranu i te, ta djeca, ta omladina, ženski vokali, počnu pjevati i sve je apsolutno jedan šablon. Vi ne možete pobjeći apsolutno, ja stalno vići, je li to ta? Da ne bi imenovo, imenovo dotičnu osobu. Ne zaslužuje, apsolutno, da to pomeni. Ali je li to ta? Sve isto, da. Kao ona. Pa ne može to tako.
0: A s druge strane, muziku iz vremena 70-ih i 80-ih i danas dana prvo slušanje kažemo evo ga Arsen, evo Josipa, evo Kemo, evo Mahir. Svi ste, evo imali svoje, svi ste imali svoje zaštitne znakove muzičke.
1: Evo Ismeta, evo ovo, evo ono, evo... Zamislite, Kića Slavinac piva svoju crnoj ženu.
0: Da.
1: Lado Leskova. Ja sad ono što sam, što se sjećam na prvu, Đorđe Marijanović.
0: Da.
1: Nekad je bilo smiješno, Solin Kaput.
0: Da, Miki Jevremović.
1: Ajde. Miki Jevremović, če je ono? Miki Jevremović, bravo. I s njim sam išao po turnejama. Ja sam u jednom periodu, šta se izrašavalo? Narodnjaci, pošto su došli u ekspanziju, da to ide, zvali mene da im budem gost. Dobro se sjećam, jedne godine zove mene pokojni ili Rahmet Šaban Šaur. Ja bit će Šaban je bolan dječi, ja tu.
0: Šta ću vam ja?
1: Šta ću ti ja, pobog? Molim te, Maheri, pobog. Zapiši koliko hoće. Evo ti novac koliko hoće. I Mika, i vrim. Ja dođem, pjevam ja tu. A on igra ono u barbita. Tad je nosio ono perku.
0: Mm-hmm.
1: Pa se naljuti onaj barb, pa mu se ona perka okrene. Okrenemo se. Ja ga najavim. Ja sam taj koji će najaviti Šabana. On zaboravi da mu se okrenula perka. Ali čovjek izađe i ne treba pjevati uopšte. Kako oštar krene, svi pjevaju.
0: Da.
1: Tako da, a nije bilo mrsko uopšte. Pokojni Mejo Pozić. Isto u sinju. Eto s Mikijem. Ali Mikij mi nije dao da pjevam. Kaže, ti ovaj, malo skrati taj svoj proračun.
0: Aha.
1: Pa smo obilazili tu Jugoslaviju, od Đevđelije, od svake godine ljetna turnija, gore od Kopra do...
0: Zapravo to tržište je bilo jednom pjevaču sasvim dovoljno da vi niste ni pomišljali da odlazite u inostranstvo, osim u nekim organizovanim muzičkim turama odavde.
1: Ono čemu smo bili hendikepirani, tad nije bilo ti sportski dvorana, mora se priznati, 70-ih godina, tako... Ja uvijek kažem, imali ste dva koncerta u toku dana. Prvi koncert je trebao da pokrije rasode, putovanja, spavanja i tako. A drugi koncert je trebao da bude izvod.
0: Zarada, da.
1: Jeste. I bi, ali bilo je.
0: Jedan ste od omiljenih pjevača bili najvažnijeg čovjeka bivše Jugoslavije, Josipa Broza.
1: Pa ne mogu reći da sam bio najvažniji, ali znam taj jedan, kad u Bugovima je to bilo, šta se je desilo? Meni se toliko sušla u usta da ne pomaže da ništa. I sad maršal ovako gleda, hajde kaže Plavoki, hajde to malo.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama, 2,75. Ariel, deterđent za veš, 80 pranja, 24,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Ni svi dobri ljudi, ni svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

dobošara. Fanfare. Izdaljene. Zastava na pola kopa. Koga oplakuješ, ljubavi moja?